0: Минутка веб-радіо Грінландії на радіо Чіпельдук.
1: Таумаана иллуатунгаан илиорлуни. Таан аюнгилақ куянарпоқ илиусеқарусулэрн дерсимасоқ кисианни оқалуттуақ аампууерне қассангила.
2: Radio VC, god aften. Ni har godt set nu at finde pisjerne af sin næsut at give pilluet nælet kassuet i livs ret til at du demokratisk ind at sætte nu sin nation når så til at at give sin nu at finde at du du alene i så fire år sådan et sin nation nælet kassuet sådan et i til at sætte så til en rapport.
3: Det fisse mig, så vi tuller som i dag til endnu en dag til i dag så tager sig der så. Sjov i dag så der er nu sing i det tid. Nu er det sådan besøgt der sådan noget besøgt er det også der kan sige en kibis af jeg kasse mig. Am kibir du nasse mig.
4: Kan du nu er det sådan besøgt der?
3: Altså der går endnu mere der kan du nu.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.